0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare, la mulți ani copii mici și mari, indiferent de vârstă, important e să păstrăm undeva în suflet copilul din noi. În prima zi de iunie ne reîntâlnim cu o nostalgie caldă și pozitivă la emisiunea Ceasul Deșteptător. La microfonul eu, Ana Rotaru, am cuvintele potrivite la mine și sunt pregătită pentru a-ți spune că vorbim mult mai puțin decât acum 20 de ani. Această concluzie nu mi-aparține, ci a fost trasă de oamenii de știință de la Universitatea Missouri, Kansas City și Universitatea din Arizona. Conținutul acestui studiu este destul de voluminos, însă și mai interesant este ce se petrece în organismul nostru atunci când bem apă. Mai multe detalii aflăm pe parcursul orei 8. Apropo, la Radio Moldova Tineret suntem în contact permanent cu muzica, iar în următoarele minute vom interacționa cu 3 Sud-Est și melodia Liberi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ich bin nur noch nach
1: Muzica dictează atmosfera, de asta a răsunat în difuzoare Tessa Violet cu melodia Yes Mom. Și cu toată această atmosfera de afară diferă semnificativ față de cea din studio. Menționez asta căci atât pentru iunie, cât și în zilele care vor urma, vom avea parte de cer noros și descărcări electrice. La nord, maximele vor ajunge până la plus 19 grade, iar noaptea, temperaturile vor coborî până la plus 11 grade. Vântul va sufla din sud-est cu viteză de până la 18 km pe oră, iar umiditatea aerului va fi de 80%. În centrul țării cerul va fi noros, temperaturile vor urca la 21 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la plus 13 grade. În sudul țării va fi ceva mai cald, dar tot cu cer noros, maximele vor ajunge până la plus 23 de grade, iar minimele vor fi de aproximativ plus 15 grade. Până la urmă, vremea rămâne doar un detaliu, dar tot ce contează este cum ne simțim. De aceea, la Radio Moldova Tineret, muzica răsună în permanență, nu se lasă prea mult așteptat nici MEV cu melodia Dimineața.

0: internaționale.
1: Only one to say. Acele la această mișcă e ora 8 și 20 de minute și între timp urmează de la vest un hit profund și plin de sens. Cu o perspectivă diferită asupra iubirii vine cântărețul King cu melodia Love Too Much, lansată în anul 2019. Versurile transmit un sentiment de a da totul iubirii, de a îmbrățișa vulnerabilitatea și de a accepta greșelile care vin odată cu implicarea de plină în relații și experiențe de viață. Deși sunt multe lucruri curioase de povestit, ne oprim momentan la acestea.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Playlistul Rămăcist este bogată melodii, de această dată am ascultat-o pe Miley Cyrus și melodia Golden Burning Sun. Și mai departe, la ora 8:28 de minute, cuvântul le revine oamenilor de știință care au stabilit că vorbim mult mai puțin între noi decât acum 20 de ani. Studiul realizat de specialiștii de la Universitatea Missouri, Kansas City și Universitatea din Arizona s-a bazat pe analiza 22 de cercetări anterioare și a inclus peste 2000 de participanți cu vârste cuprinse între 10 și 94 de ani. Cercetătorii atrag atenția că reducerea conversațiilor poate avea efecte importante asupra dezvoltării cognitive și sociale. Și îți vei da seama rapid de ce conversații implică procese cognitive complexe, cum ar fi ascultarea, interpretarea mesajului, formularea răspunsului și coordonarea limbajului. Iar în acest mod se dezvoltă empatia, atenția și capacitatea de reacție. Experții spun că mesajele text nu pot înlocui complet conversațiile directe, deoarece lipsesc elemente importante, precum tonul vocii, ritmul dialogului și reacțiile spontane. Așadar, sper că ai auzit, prietene, îndemnul specialiștilor și vei interacționa mai des cu oamenii din jurul tău. În continuare, descoperim limbajul subtil al muzicii alături de priza și melodia Vreau să te visez.

aparența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E 8:37 de minute și în continuare ne bucură cu muzica sa Shawn Mendes. Ca de obicei, interpretul este creativ, fapt reflectat și în piesa Wonder din 2020. De aceea, melodia a fost aclamată de critici pentru producție și refren. Din punct de vedere comercial, single-ul a ajuns în top 10 în Canada, Ungaria și Singapore, precum și în top 20 în Australia, Regatul Unit și Statele Unite. Deci este o melodie pe care trebuie neapărat să o ascultăm cu aceeași mirare din melodie.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Far beyond.

N-am petrecut timpul frumos alături de Bebe Rexha și Snoop Dogg cu melodia Satellite și beneficiile muzicii le simțim pe propria piele. Apropo, la fel se întâmplă și în cazul consumului de apă. Trebuie să știi că apa este implicată în aproape toate procesele vitale, de la circulația sângelui până la funcția respiratorie. Ba mai mult, aceasta este implicată și în numeroase procese biologice, inclusiv reglarea temperaturii, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. O hidratare corespunzătoare sprijină sănătatea articulațiilor, a pielei și îmbunătățește digestia. Totuși, este bine de știut că nu toate lichidele hidratează. Sucurile, băuturile răcoritoare, ciorbele, cafeaua, băuturile alcoolice, de cele mai multe ori deshidratează în loc să hidrateze, conțin zahăr, sare, cofeină, care au efecte adverse asupra organismului. Apropo, apa reprezintă aproximativ 60-70% din greutatea corpului uman. La RMT mizăm pe 50% informații și 50% muzică. După formularea acestui raport, îl ascultăm neapărat și pe Iurie Sadovnic cu melodia Îndrăgostea.

Din multă dragoste s-a născut melodia lui Iurie Sadovnic, ce tocmai a răsunat la Radio Moldova Tineret, și tot cu multă dragoste, admirație, ne uităm spre cei mici, mai ales astăzi de Ziua Internațională a Copiilor. Între timp, la 8:48 de minute părăsim prima oră din emisiunea Ceasul Deșteptător și ne îndreptăm spre următoarea. În studio sunt eu, Ana Rătaru, dornică de vorbă, și te aștept inclusiv de la ora 9, tot aici pe frecvențe, dar până atunci o ai alături pe Amy Winehouse cu melodia Back.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Copiii sunt florile vieții. Cu această afirmație valoroasă deschidem următoarea oră din matinalul Remetist. Salutare și bună din nou! E nouă și răsună emisiunea Ceasul Deșteptător, unde dăm curs discuțiilor constructive. Vorbim despre animalele sălbatice care se adaptează la viața urbană în moduri surprinzătoare. Însă aceste comportamente duc la pierderea trăsăturilor esențiale pentru supraviețuirea lor în sălbăticie. Și dacă Neil Armstrong, când a călcat pentru prima oară pe lună, spunea un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire, noi facem un salt în trecut. La rubrica Calendarul Zilei, eu, Ana Rotaru, urmează să vin cu o selecție de evenimente din 1 iunie. Printre cele mai importante ar fi că astăzi se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Deci muzica este singura care rezistă un timp, de aceea urmează să-i ascultăm pe trupa Banners cu melodia Empires on Fire.

Dragostea este plină de culori, de valabilitatea acestui lucru ne-a convins Rod Stewart cu melodia Love Is. Între timp e ora 9 și 12 minute și din moment ce viața mai aproape de natură este popularizată în detrimentul celei de la oraș, vin acum cu argumente în favoarea acestei afirmații, doar că dintr-o altă perspectivă. Această diferență este simțită cel mai mult de animalele care se adaptează la viața urbană în moduri surprinzătoare. Science Alert scrie că animalele precum veverițele din New York, maimuțele din New Delhi sau pescărușii din orașele de coastă din Marea Britanie au învățat că oamenii reprezintă o sursă de hrană. Pentru că, în general, nu sunt vânate, aceste animale își pierd teama de oameni. Studiile arată că animalele urbane încep să piardă trăsături esențiale pentru supraviețuirea în sălbăticie. Fenomenul poartă numele de omogenizare comportamentală și însoțește reducerea biodiversității odată cu urbanizarea. În același timp, animalele mai puțin temătoare pot intra mai des în conflict cu oamenii prin accidente rutiere, mușcături, pagube materiale sau transmiterea bolilor. Aceste situații pot afecta atât pe oameni cât și pe animale. Așadar, fiecare are locul său, pentru animale este natura, iar pentru noi este acasă cu muzica pe fundal. Ne ascundem acum de ochii lumii alături de Ana Munteanu.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: E 9:32 și indiferent de zi sau oră, la Radio Moldova Tineret noutățile au prioritate pentru noi. Aflăm că în satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurat Aleea Inventatorilor Basarabeni, un proiect dedicat celor mai luminate minți care au marcat știința, medicina și educația la nivel global. 100 de personalități remarcabile, de la cercetători de renume mondial până la medici de elită, sunt omagiate pe această alee. Printre personalitățile care se regăsesc pe alee sunt și scriitorul Adrian Păunescu, actorul și regizorul Emil Lotanu și academicianul Sergiu Răuduțanu, rectorul fondator al Universității Tehnice. Inițiatorii proiectului își propun în viitor să extindă aleea, care să găzduiască și alte nume mari ale neamului. Costul total al proiectului a fost de 700.000 de lei, iar banii au fost acordați de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, autoritățile locale și diaspora originală din satul Costești. Și dacă contribuția adusă de oamenii de știință nu poate fi ștearsă cu bureta, nici melodia celor de la Zdop și Zdup nu poate fi ușor uitată. Deci răsună acum la Radio Moldova Tineret, Muma Pădurii.

0: So what you working with?
1: Vest de la vest. De la vest. Hituri internaționale.
2: Ora 9:40, se arată la ceas și totuși nu ne îndepărtăm nici măcar pentru o clipă de difuzarele rămătiste, căci urmează Harry Styles cu melodia Kenny and Moon. Piesa a fost un succes total în anul 2019, fiind apreciată de fanii artistului, are versuri ușor de memorat și o linie melodică care te prinde. Ba mai mult, am găsit că artistul ar avea o legătură specială cu acest loc și tind să cred că și noi avem o legătură de suflet cu interpretul Harry Styles.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Acele de la ceas și-au schimbat poziția, iar în difuzarea a răsunat Rita Ora cu melodia You Only Love Me. Și pentru că e 1 iunie, e relevant să discutăm despre ziua copiilor, iar cel mai bun mod de a o face este firește calendarul zilei. Uită că ziua internațională a copilului este marcată astăzi, așa cum îți spuneam, în Republica Moldova. Începând cu anul 2023, această zi este declarată oficial zi de sărbătoare nelucrătoare, astfel încât copiii și părinții să petreacă mai mult timp cu cei mici. De ziua copilului, Grădina Botanică din Chișinău își deschide gratuit porțile pentru copii și părinții care îi însoțesc. Accesul gratuit este valabil pe întreaga durată a programului de funcționare din 1 iunie. Îți propun să vedem și ce s-a întâmplat în trecut și începem de la anul 1957, când s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. Acesta a fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, care a fost și primul director al instituției ei. Ne îndreptăm și către anul 1957, când televiziunea română a transmis prima emisiune pentru copii de la Teatrul Țăndărică din București. Și ne rămâne anul 2004, când Adunarea Generală al ONU declară anul 2005 ca an internațional al fizicii, în amintirea împlinirii a 100 de ani de la publicarea celebrelor lucrări ale lui Albert Einstein. Și poate într-o anumită măsură trecutul rămâne pentru noi străin, însă cunoscută ne este melodia Noi ne potrivim de la Connector.

9:50 de minute, această oră petrecută pe frecvențele Radio Moldova Tineret se încheie cu Connector și melodia Noi ne potrivim. Și totuși, indiferent de circumstanțe, eu, Ana Rotaru, voi fi la microfonul emisiunii Ceasul Deșteptător. Te aștept să mii te alături, dar apropo, poți face asta și pe Facebook, Instagram și TikTok, unde ne poți urmări. Și pentru că toți suntem obișnuiți cu muzica în difuzare, o ascultăm în următoarele clipe pe Ellie Goulding și melodia Love Me Like You Do.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: E o zi de luni în care ne amintim cu drag de anii copilăriei, pentru că suntem copii mici în corpuri de adulți. Bună dimineața, la ora 10, emisiunea aceasta deșteptător rămâne în continuare pe frecvențele remediste. Aici, la microfon, sunt și eu, Ana Rotaru, pregătită să discutăm despre următoarea eclipsă de soare din august 2026. Deși mai este suficient timp până atunci, e un moment rar întâlnit în medie la fiecare 300 până la 400 de ani, de aceea sunt multe detalii pe care trebuie să le știm. În același timp, sunt curioasă să aflu ce faci în momentele când stresul te depășește, căci în majoritatea cazurilor, oamenii mănâncă pe fond emoțional. Potrivit psihologilor, în această stare se aleg pentru consumul dulciuri, fast food sau alimente grase. Totuși, muzica se potrivește perfect cu orice stare emoțională. Tocmai din acest considerent îi ascultăm pe Cuibul cu melodia Doina Rock and Roll.

Dorul este și arată diferit pentru fiecare, chiar și pentru cântărețul Gotthard cu melodia Miss Me din 2017. Acum e 10 și 11 minute și dacă cele mai tare hituri din toate timpurile le găsești aici la Radio Moldova Tineret, atunci e cel mai bun loc pentru a vedea eclipsa de soare rară din 12 august 2026 este Spania. Probabil te întreb de ce este specială această eclipsă. Ei bine, o eclipsă totală solară are loc la fiecare 18 luni undeva în lume, dar în aceeași locație precisă se întâmplă doar în medie la fiecare 300 până la 400 de ani. În plus, totalitatea unei eclipse durează în general între câteva secunde și maximum 7 minute. Cea din 12 august va dura puțin peste 2 minute în traiectoria totalității. Apropo, eclipsa va avea loc seara, faza parțială va începe în jurul orei 19:30, ora locală, iar totalitatea va avea loc în jurul orei 20:30 de minute, în funcție de oraș. Soarele va fi atunci foarte jos la orizont, prin urmare, este esențial să alegi o locație complet degajată, cum ar fi plajă, deal sau câmpie deschisă fără clădiri. Până atunci ne umplem timpul liber pe care îl avem la dispoziție cu muzică bună și învățăm să iubim din nou alături de Alex Calancea Band și Tania Cerga.

0: Antemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.
1: I will fight

0: internaționale.
1: Ceasul se mișcă înainte, e 10:19 și la Radio Moldova Tineret ne focusăm atenția pe hituri frumoase și deosebite, așa cum este și cel de la interpret Alicia Keys. Piesa internațională New Day a primit laudă din partea criticilor muzicali care au complimentat noua direcție muzicală. Referitor la temele abordate, artista cântă despre atingerea cerului și a nu lăsa șansele să se irosească. Între timp crește și interesul nostru pentru această melodie. Yeah.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

facem niciun pas înapoi de la muzica. Am ascultat melodia Redbone din anul 2016. Și apropo, nici Republica Moldova nu renunță așa ușor în lupta cu fumatul, ba chiar înăsprește legislația. Noile reglementări care vor intra în vigoare începând cu 24 iunie curent vizează protejarea populației nu doar împotriva fumatului clasic de tutun, ci de aerosolii generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul. Mai exact, legea stabilește clar spațiile în care este interzis consumul produselor de tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzire a tutunului, astfel introducând definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidarea responsabilităților administratorilor de spații publice și ale angajatorilor. O altă componentă majoră a noilor reglementări vizează protecția minorilor. Actul normativ interzice total comercializarea pliculeților cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății cu referire la un studiu recent, 21,5% dintre băieți și 21,2% dintre fete cu vârste între 15 și 16 ani au utilizat țigarete electronice în ultimele 30 de zile. Ei bine, poate este cazul să analizăm mai bine efectele consumului produselor din tutun. În schimb, muzica o ascultăm fără să stăm prea mult pe gânduri. Ne însoțesc în prima dimineață de vară la ora 10:30, Gus și Irina Rimes cu melodia Prea fin, prea dulce.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

E 10:37 de minute și apropo, la Radio Moldova Tineret suntem consumatori de muzică. Tocmai de asta avem albumul nopții. De ziua internațională a copilului, la ora 22, va răsuna Kids in Love de la Kygo. Nu se cunosc multe detalii despre procesul de creație, dar tot ce trebuie să știi este că albumul a avut un succes fulminant cu locuri de frunt în câteva țări europene. Mai exact în Belgia, Olanda, Germania și Scoția. Am remarcat că piesele amestecă o multitudine de genuri, dar toate sunt caracteristice stilului pe care îl are Kygo. Deci dragostea pentru copii este nemărginită, dar și cea pentru muzică.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

La Radio Moldova Tineret facem terapie prin muzica. A fost Calexico cu El Paso. Și totuși, ce facem în perioadele de stres? Ei bine, cel mai des mâncăm când suntem copleșiți de emoții sau supărați. Acest obicei este definit ca mâncat emoțional sau alimentație compulsivă. Sunetul apei gazate, sunetul crocant, de exemplu, a chipsurilor, zgomotul cartofului ne ajută să eliberăm acele tensiuni prin senzații de amestecat, ceea ce ne produce o senzație de plăcere și ne micșorează starea de anxietate și nervozitate. Totuși, putem găsi și alte metode pentru a ne calma, fără a apela neapărat la mâncare. Inițial, ar fi bine să identificăm cauza acestor momente de evoluție sau momentele de aparența stresului. Deși mâncarea ne poate calma pe moment, ea nu rezolvă problema de fond. Dacă învățăm să ne controlăm emoțiile, putem evita consumul excesiv de alimente. Ei bine, trebuie să învățăm să ne controlăm emoțiile și nu invers, ele pe noi. Diversificăm în continuare această oră cu programul muzical alături de Crista și melodia Univers.

Cât a răsunat muzica pe fundal, n-am permis pentru câteva minute să ne imaginăm cum arată universul copilăriei. Iar acum este actual și următorul gând: copiii au nevoie de noi, iar noi avem nevoie de ei. Sper că ți-am satisfăcut și nevoia de informare, comunicare și muzică la ceasul deșteptător. Acum e 10:50 și pe final de emisiune, eu, Ana Rotaru, îți transmit o îmbrățișare caldă. Nu înainte de a-ți spune că de la ora fixă Mihai Bologan preia cu multă responsabilitate rolul de psiholog și prezentator la emisiunea Libertalia. Iar acum urmează să ai parte de câteva minute cu adevărat superbe în compania artiștilor Pink și Eminem cu hitul lor din 2017, Revenge. Pe curând și toate cele bune!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret și emisiunea Libertalia. Felicitări cu ocazia primei zile de vară și totodată cu Ziua Internațională a Copiilor. Cât severi nu am devenit, oricum rămânem copii în suflet. Protejăm esența frumoasă din noi și savurăm din această zi faină. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre actori americani legendari și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan și noi începem cu Oda Fericirii Contemporane, Taj Mahal, Kip Mo și Wendy Moten. Better than ever.

Dezvoltăm acceptarea de sine necondiționată împreună cu Lizzo și Still Bad. E 11:09 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Încă o dată, felicitări cu Ziua Internațională a Copiilor. Iar pentru mine personal, copilăria mult se asociază cu filmele, serialele și actorii îndrăgiți. Atunci când nu aveam răbdare să vină ceva interesant la televizor. Unul din ei a fost, dar probabil și este, legendarul actor american Morgan Freeman, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, născut la 1 iunie 1937. Este un actor american a cărui profunzime emoțională, umor subtil și versatilitate îl fac unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale, dar probabil și din toate timpurile. De-a lungul unei cariere care include numeroase spectacole memorabile pe scenă, ecran și televiziune, Freeman este unul dintre puținii actori afroamericani care a jucat constant în roluri care nu sunt scrise special pentru actorii de culoare. Și este cunoscut după filmele Închisoarea Îngerilor, Seven, Dumnezeu pentru o zi, Ultimele Dorințe, Going in Style, Now You See Me, Cavalierul Negru, Evan Atotputernicul, Lucy și multe, multe alte filme faine. Și dacă câteodată ai nevoie să privești ceva din copilăria ta pentru ca să-ți reîntorci puterea deja în viața matură. Continuăm mai departe. Mihail, hai să fugim și Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Chiar și cei mai puternici din noi sunt bântuiți de dubii. David Bowie, The Man Who Sold the World, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:19 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar eu aș dori să rămân la tema filmelor din copilărie. Recent am reprivit un film care ultima dată l-am privit cu părinții în copilărie. Unora le place jazzul din 1959, cu Marilyn Monroe în rolul principal. Și am înțeles încă o dată de ce ea a captat și a nebunit mințele milioanilor de oameni. Și vorbind de Marilyn Monroe, ea s-a născut în această zi, în 1926. A fost o actriță americană care a devenit un simbol sexual major, jucând într-o serie de filme de succes comercial în anii 50 al secolului trecut. Printre acestea s-au numărat Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot. În culise însă, Monroe s-a străduit să găsească fericirea, iar în 1962 a murit din cauza unei supradoze de droguri. Ulterior, a devenit o icoană a culturii pop. Și da, chiar cu toată faima și succesul de lume, poți suferi pe seama suferințelor psihologice. Deci, ai grijă. Continuăm mai departe. Sofia Rotaru, Nu mă aștepta.
1: Nu mă aștepta.

E 11:23 de minute și noi continuăm cu unul dintre principalele hituri al anului 2010, Kanye West și Dwell Power, o piesă ce explorează natura amenințătoare, izolatoare și destructivă a faimei. Este o meditație îndrăzneață și teatrală asupra poverilor, influenței și a pericolilor egoului. Piesa juxtapune declarații grandioase ale omnipotenței divine cu confesiuni vulnerabile ale sănătății sale mentale în declin și ale presiunilor sociale. Cu alte cuvinte, tulburare bipolară. Deci ne amintim încă o dată că faima e un produs nerentabil. Costă mult și rapid se putrezește. Kanye West și Dwell Power.

Captain Solveig și Alma All Stars aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 30 de minute. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Kygo și Sandro Cavazza și Hold On Me. Și vorbind de Kygo, a doilea sau album de studio Kids In Love din anul 2017, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un LP in Steel Tropical House care a dat lumea așa piese ca Kids In Love, Stranger Things, Remind Me To Forget și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Kygo sau muzicii electronice, în special Tropical House, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Kygo și Sandro Cavazza, Hold On Me.

Fii atent cu atracțiile romantice, ele pot fi destructive. Imagine Dragons, I Don't Know Why, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum un pic despre legislații foarte reușite. În această zi, în anul 2002, Republica Cehă a adoptat legea Cerului Întunecat. Ea a aprobat prima lege națională din lume care vizează limitarea poluării luminoase. Iar legislația a intrat în vigoare chiar în această zi, în anul 2002. Așa numită legea Cerului Întunecat impunea ca iluminatul sau iluminarea exterioară să fie mai eficientă. Corpurile de iluminat ar trebui să fie protejate sau direcționate în jos pentru a împiedica lumina să se deplaseze spre cer. Amenzile puteau fi emise atât organizațiilor cât și a membrilor publicului care ignorau măsurile. Și dat fiind faptul că în era contemporană fiecare a doua persoană suferă fie de insomnie sau somn necalitativ, e o idee foarte bună să mai eliminăm poluarea luminoasă, în special în zonele dens urbanizate. Bine, continuăm mai departe. Casey Musgraves, Mexico Honey și Gojira Planet H, Robin, Regele Verii.

Ella Langley, Dandelion aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalea de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Ed Sheeran, Barcelona și Sierra, Painted Black.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi, în Ziua Internațională a Copiilor, este copilul interior. Un concept despre care mult se discută, în special în spațiu public, dar deseori poate să fie un pic dramatizat sau ironat și haideți să vedem din punct de vedere strict psihologic ce ar însemna această chestie și ce am putea extrage util din acest concept psihologic. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Empire of the Sun, Music on the Radio și Gwen Stefani, Purple Irises. I wish

Alexandrina, arată-mi dragostea aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 11 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre copilul interior. Inițial, acest concept a apărut în psihologie în anii 50 a secolului trecut împreună cu analiza tranzacțională, care este o teorie și terapie psihanalitică populară dezvoltată de doctorul Eric Berne. Aceasta sugerează că noi comunicăm și ne comportăm prin intermediul a trei stări ale eu-ului, cele principale, deci părintele interior, adultul interior și copilul interior. Și această teorie analizează aceste interacțiuni pentru a ajuta la rezolvarea problemelor emoționale și la îmbunătățirea relațiilor personale. Dacă pe scurt această teorie, deci iarăși foarte și foarte simplificat, deci în noi, în starea noastră interioară a eu-ului, trăiesc trei elemente. Deci copilul interior, care veșnic ceva dorește, părintele interior, care veșnic pune o interdicție, deci nu se poate, și adultul interior, care încearcă să găsească un echilibru și să fie diplomatul și mediatorul între aceste două alte structuri. Dar iarăși, în secolul 21, acest concept de copil interior a migrat un pic și s-a transformat în ceva mai nou, ceva mai metaforic, dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Dave and Thames, Raindance și Tate McRae, Revolving Door.

Snails Dorul aici la Radio Moldova, tineret. E 12, tineret, e 12 și 22 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm

ușoare sau sentimentul brusc de respingere în timpul unui dezacord minor. Și atunci ne amintim sau trăim ceva ce ar fi echivalabil cu o traumă care a suferit-o copilul interior. Și este declanșată o veche durere emoțională care de deseori cere a fi rezolvată. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum Lady Gaga, Abracadabra și The Killers, The Man.

Ana Gulco, vărcea voastră aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:34 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre copilul interior. Și vă spuneam anterior că acest concept reprezintă aspectele copilărești sau imaturi ale personalității și a stării noastre emoționale. Deci atunci când avem o reacție care nu este echivalabilă cu o reacție a unui om adult la o anumită situație. Deci când cineva ne critică sau cineva ne respinge sau cineva, nu știu, chiar și să despoarte relațional de noi, avem o reacție foarte echivalabilă cu ceea ce ar simți un copil în această situație. Și da, aceasta este chiar cu adevărat o problemă foarte mare atunci când sunt probleme și traume nerezolvate, dar există și partea inversă, verso a monedei, atunci când oamenii știind aceste concepte sau știind despre copilul interior devin prea permisivi, spunând că odată ce am un copil interior nevindecat, atunci am carte blanche pentru orice porcărie în viața mea. Și se întâmplă deseori când oamenii pot să exagereze cu permisivitatea și spunând că din cauza că am avut traume 30 de ani în urmă, acum am voie să mă comport foarte urât cu alte persoane pentru că asta ar fi vindecare al problemelor mele, ceea ce nu este adevărat. Vorbește tot un copil interior, doar că unul care a dat de putere. Deci nu este o rezolvare propriu-zisă, este doar o permisivitate care duce omul mai mult în suferință. Deci cuvântul cheie ar fi echilibru, ca și majoritatea chestiilor psihologice. Dar concluziile le facem la finele orei. Iar acum Vance Joy, Divine Feelings și Rosalia, Estrela Morente și Silvia Perez Cruz, La Rumba del Perdon.

0: solo miro.
1: Rosale, Stella Morente și Silvia Perez Cruz la Rumba del Perdon aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:43 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm discuția despre copilul interior. Și vă spunem anterior că nu este o idee bună nici a fi prea permisiv cu vindecarea propriilor traume, dar nici să nu le negăm. Și educația sau tratarea copilului interior ar fi foarte echivalentă cu ceea ce am face cu un copil real, deci nu unul metaforic din mintea noastră, dar unul care l-am avea în viața noastră. Cum se face această chestie? Dacă copilul are o suferință, încerci să-l înțelegi, încerci să ai compasiune și grijă, dar nu derapezi în permisivitate, deci nu se rezolvă fiecare problemă cu ideea hai să mergem la magazin să-ți cumpăr orice dorești. Acest comportament este unul doar de negociere morbidă care duce mai apoi la un comportament manipulatoriu la copii, ceea ce le creează și copiilor suferință, dar și părinților suferință. Deci ideea de a fi prea permisiv nu e una bună, dar nici negarea sau bruscarea emoțiilor spunând că nu e cazul să plângi sau nu e cazul să suferi, tot nu merge pentru că, iarăși, atunci copilul învață să-și blocheze emoțiile. Deci, varianta sănătoasă ar fi înțelegerea, compasiunea și deseori încurajarea sănătoasă, spunând că, da, e greu, te înțeleg, hai să facem ceva cu asta, hai să găsim o soluție, hai să ne uităm ce am putea face, cum am putea rezolva, cum am putea trece, sunt cu tine, totul va fi bine. Deci anume acest comportament de compasiune, dar și cu o încurajare matură, deseori este soluția atât pentru educația copiilor în viața noastră, cât și a copilului interior. Deci găsim echilibru psihologic și savurăm muzică. Smiley, Insomnii și Ella King, Wild, Love.

El King, Wild Love, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Vitrina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orii, Benny Menase și Brian Christopher, One More Night și Lola Young, Flicker of Light. Papa, dragi prieteni, și pe cur.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare la acest început de săptămână, început de lună aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 13, iar în această zi de luni, de Ziua Internațională a Copiilor, emisiunea Internet Superior vine să bucure copilul din noi cu informații din lumea inovativă a tehnologiei și științei. Eu însă, Vitalina Țăranu, vin să felicit copilul interior a fiecărui ascultător a Radio Moldova Tineret. Ei bine, în ora care vine discutăm despre faptul că inteligența artificială intră în sport și că va lua unele decizii în locul arbitrilor de basket, iar pe lângă asta discutăm despre studiul care demonstrează faptul că lipsa de vitamina D poate duce la obezitate. Până atunci, dragă ascultător, copilul nostru din interior se bucură de muzica pe frecvențe. Ascultăm Harleys din Hawaii de Katy Perry.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Am fost atmosfera cu piesa Spune-mi acum la Internet Superior. Ceasul arată ora 13 și 8 minute și la această oră am și eu multe de spus, iar unul dintre lucrurile esențiale este că inteligența artificială intră în sport. Da, ai auzit bine. Conform unui proiect anunțat de americani, sistemul va lua unele decizii în locul arbitrilor de basket. Anunțul a fost făcut de reprezentanții campionatului nord-american de basket. Aceștia fac planuri pentru a permite inteligenței artificiale să preia controlul asupra unor decizii în timpul meciului. Aceste decizii vor fi luate de un sistem automat bazat pe inteligența artificială cu camere amplasate în jurul terenului, iar acest lucru va elimina toate acele așa numite decizii obiective din mâinile arbitrilor, au explicat oficialii. Inteligența artificială va analiza contactele între jucători și simulările de fault, dar și unele încălcări tehnice ale regulamentului. Noul sistem a fost comparat cu Hawkeye-ul folosit în alte sporturi. O întreagă categorie de decizii va fi automată, au promis cei care susțin ideea. Nu este clar dacă un astfel de sistem este în lucru pentru sezonul 2026-2027, totuși ideea nu este bine primită de unii fani care nu doresc să primească inteligența artificială în jocul de basket. Vedem la ce va aduce acest experiment, dragă ascultător. Noi însă continuăm să experimentăm cu muzica pe frecvențele remetiste. Ascultăm chiar acum Find the Way de Peggy Go, iar mai târziu vine Bruno Mars cu Risk It All.

0: hituri internaționale.
1: Ora 13 și 17 minute arată ceasul din studioul nostru, iar la această oră, interpreta Miley Cyrus vine să-ți reamintească că fericirea și împlinirea nu trebuie să depindă de o altă persoană în piesa sa, Flowers, o piesă care a fost unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2023 și care a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 100 din SUA. La Gala Grammy Awards 2024, melodia i-a dus interpretei primele sale primii Grammy din carieră.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: Ceas la rată, ora 13:29 de minute și ne tot apropiem de jumătatea orei, atunci când, pe frecvențele noastre, apare și știrea de top. Vin să te anunț că două jocuri video create de dezvoltatorii din Republica Moldova s-au numărat printre câștigătorii votului public People's Choice Award la Nordic Game Showcase. Manifestarea a avut loc în cadrul unuia dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei jocurilor video din Europa, Nordic Game, organizat în Malmö, Suedia. Studiourile moldovenești au participat la programul Nordic Game Showcase, unde proiectele lor au concurat cu peste 200 de jocuri dezvoltate de studiouri independente din întreaga lume. Vin să menționez faptul că Nordic Game este considerat unul dintre cele mai importante evenimente din industria jocurilor video din Europa. În fiecare an, conferința reunește la Malmö dezvoltatori, editori, investitori, reprezentanți ai presei, studenți și pasionați de gaming din întreaga lume. E bine, drag ascultător din industria jocurilor video, revenim la industria muzicii și ascultăm de această dată Învață-mă să cânt de Carly.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Este 13 și 38 de minute și în cele ce urmează ascultăm cântecul Chanelea, artista sud-africană Tyla, care a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale sale după succesul global al melodiei Water. Lansat în octombrie 2025, melodia a ajuns până pe locul 11 în Billboard Global 200. Să fie Chanel de Tyla, acum la Radio Moldova.

Este 13 și 45 de minute și i-am ascultat pe cei de la Nazareth cu piesa Love Hearts și dacă dragostea, dragă ascultător, poate provoca durere emoțională, uite că lipsa de vitamina D poate duce la obezitate. Zic asta pentru că cercetătorii de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord au descoperit că lipsa de vitamina D în timpul dezvoltării timpurii poate perturba echilibrul metabolic dintre creștere și acumularea de grăsimi. Folosind un model de pește zebră, cercetătorii au descoperit într-un studiu recent că lipsa de vitamina D în timpul dezvoltării poate perturba echilibrul metabolic. Rezultatele sugerează o legătură între vitamina D și homeostazia metabolică. Concluzia oamenilor de știință este că acest studiu arată că lipsa de vitamina D poate influența sănătatea metabolică prin perturbarea echilibrului normal între creștere și acumularea de grăsimi. Deși nu este clar cum se întâmplă acest lucru, energia care ar trebui să susțină creșterea este deviată spre crearea de grăsimi, iar această situație nu poate fi inversată cu ușurință. Obezitatea este definită ca o cantitate excesivă de grăsime corporală și reprezintă o problemă semnificativă de sănătate la nivel mondial. Asocierea dintre carența de vitamina D și obezitate, precum și dintre vitamina D și bolile legate de obezitate, a fost confirmată de numeroase studii, dar prezența unei relații cauzale este încă neclară. Prin urmare, este posibil ca mai multe mecanisme să aibă un impact asupra interacțiunii dintre vitamina D, obezitate și boli conexe. Până acum, studiile au arătat rezultate inconsistente în ceea ce privește implicația clinică a suplimentării cu vitamina D, ceea ce ridică întrebări. Ei bine, dragă ascultător, eu sper că din lista ta alimentară nu excluzi vitamina D. Noi însă nu excludem din playlist muzica. Tocmai de asta ascultăm chiar acum. Ne vom topi de cuibul la Radio Moldova. Tinerat!

Ne vom topi de cuibul, a răsunat acum în difuzoară. Ceasul arată ora 13:51 de minute și uită că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculți când acolo Wow de Post Malone, iar mai târziu vine Olivia Dean cu So Easy to Fall in Love.

0: Internet superior.
1: Ora 14 se face la ceas, iar noi continuăm în ritmul emisiunii Internet superior pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur să te am aproape. În ora care vine discutăm despre studiul care demonstrează faptul că copiii inteligenți nu au nevoie de mai multe teme, iar pe lângă asta vin să zic care este o nouă țară care a început să blocheze accesul copiilor la rețelele sociale. Până vine timpul discuțiilor noastre, dă volumul la maxim, căci ascultăm chiar acum Spectrum de Florence the Machine, iar mai târziu vine Snails cu cântecul Inima ta bată bituri minunate.

Este ora 14 și 10 minute și am ascultat inima ta bată bituri minunate de Snails și dacă într-adevăr inimile noastre bat bituri minunate, uite că Malaezia bate cu reguli destul de stricte pentru că începe să aplice regulile ce interzic accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, alăturându-se unui efort global de consolidare a măsurilor de siguranță online pentru tinerii utilizatori. Regulile impunând platformelor de socializare să implementeze sisteme de verificare a vârstei. De asemenea, măsurile propun blocarea utilizatorilor sub 16 ani de a își crea conturi. Acestea se aplică platformelor cu cel puțin 8 milioane de utilizatori, inclusiv Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Companiile care nu se conformează s-ar putea confrunta cu penalități de până la 2,5 milioane de dolari. Însă, părinții ai căror copii reușesc să ocolească legea nu vor fi penalizați, mai arată sursa. Guvernul a declarat că măsurile au ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător și hărțuirea cibernetică. De asemenea, măsurile îi protejează pe tineri și de caracteristicile platformelor concepute pentru a încuraja utilizarea excesivă. Cu aceste reguli se confruntă, de fapt, copiii din Malaezia. Noi însă, drag ascultător, revenim pe străzile din Vegas alături de Doja Cat acum la RMT.

Radio Moldova Tineret.

A fost Neji cu cântecul Paro, acum la Radio Moldova Tinerăt. Este ora 14:21 și vi se te anunț că astăzi este Ziua Internațională a Copiilor. Avem și un album tematic, l-a figurat în cadrul rubricii albumului Nopții, care începe pe frecvență odată cu ora 22. Mai exact, titlul albumului este tematic pentru că sună astfel, Cats in Love. Acest album al lui Kygo îl vei asculta pe frecvență în cadrul al rubricii noastre, dragă ascultător, și să știi că albumul, de fapt, explorează emoțiile intense ale tinereții, dragostea, nostalgia, libertatea și descoperirea de sine. Kygo a lansat albumul Cats in Love pe 3 noiembrie în anul 2017, acesta fiind al doilea său album de studio și care a debutat pe locul 1 în clasamentul Billboard Top Dance Electronic Albums din SUA. Ascultăm chiar acum Lose Somebody.

Ai ascultat Dăm înapoi iubirea de Alex Calancea Band și Tania Cerga acum la Internet Superior. Ceasele arată ora 14 și 28 de minute și muzica ne-a vorbit despre emoții și experiențe de viață. Acum însă trecem să discutăm despre un subiect care îi privește direct pe elevi și profesori. Ei bine, mulți copii considerați supradotați ajung să se plictisească, să-și piardă motivația sau chiar să aibă rezultate slabe la școală, nu pentru că nu sunt suficient de inteligenți, ci pentru că sistemul educațional îi tratează greșit, scrie The Conversation. Deci un nou articol publicat pe platforma academică avertizează că una dintre cele mai mari greșeli făcute de școli este să le ofere acestor elevi pur și simplu mai multă muncă în loc să le adapteze modul de învățare. Autorii explică faptul că mulți profesori reacționează în două moduri extreme când identifică un copil supradotat. Fie ignoră complet situația, fie îl supraîncarcă cu teme și exerciții suplimentare. A da unui copil 10 exerciții în timp ce ceilalți primesc că 5 nu este educația adaptată, avertizează articolul. Experții spun că problema nu este cantitatea de muncă, ci nivelul provocării intelectuale. Dacă un elev a înțeles deja materia, timpul liber obținut ar trebui folosit pentru proiecte creative, cercetare, conexiuni între discipline sau probleme cu mai multe soluții posibile. Psihologii educaționale avertizează că lipsa stimulării intelectuale poate avea efecte serioase asupra copiilor foarte inteligenți. Plictiseala constantă, rutina și repetitivitatea pot duce la demotivare, anxietate și chiar abandon emoțional față de școală. Articolul subliniază că incluziunea școlară nu înseamnă doar sprijinirea elevilor cu dificultăți, ci și recunoașterea faptului că unii copii au nevoie de provocări mai complexe pentru a evolua. Specialiștii propun un model mai flexibil de educație în care elevii pot avea obiective diferite chiar în cadrul aceleiași lecții. Ei bine, acestea sunt concluziile specialiștilor, noi însă acum lăsăm teoriile și studiile deoparte și revenim la muzică. Ascultăm de această dată If Only de Tom Greenan.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 14:37 de minute și la această oră Robbie Williams vine să-ți transmită ideea că e important să-ți urmezi visurile, indiferent de obstacole, și să nu renunți niciodată la propria identitate. Exact acest mesaj este transmis în piesa pe care o auzi chiar acum pe fundal, All My Life, o piesă lansată acum, recent, în 2026, pe albumul Britpop al interpretului.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

In this summertime dance, o Sacunui și Morgana a resunat acum la Internet Superior. Este 14 și 45 de minute și la această oră vin să îți spun cum este întâlnită inteligența artificială la Hollywood. Ei bine, la 3 ani după greva de la Hollywood, studiourile și sindicatele au ajuns la un acord privind folosirea AI-ului. Îngrijorările legate de utilizarea inteligenței artificiale în filme au fost discutate în cadrul negocierilor salariale conform negociatorului șef al artiștilor. Negocierile privind acordul au fost foarte intense, însă tonul discuțiilor a fost mult mai colaborativ. Deci, scenariștii americani alături de actori au intrat în grevă pentru a cere salarii mai bune și supravegherea inteligenței artificiale. Greva a stopat activitatea timp de câteva luni. Studiourile și platformele de streaming spun acum că înțeleg mai bine importanța inteligenței artificiale pentru membrii de sindicat. Inteligența artificială însă încă ridică multe îngrijorări. Noul acord stabilește noi garanții împotriva utilizării anumitor forme ale acestei tehnologii. Crabtree Island le clasifică în două grupuri. În primul rând, el menționează replicile digitale în care inteligența artificială este utilizată pentru a reproduce un artist viu sau istoric. Această tehnologie necesită consimțământ și o compensație echitabilă. În al doilea rând, el menționează replicile sintetice care includ personaje create de AI, nu pe baza unei persoane reale existente în lume, ci pe informațiile cu care inteligența artificială a fost antrenată. În acest caz, tehnologia nu reprezintă o persoană specifică și nu este necesar niciun consimțământ sau compensație. O altă măsură de protecție privește dublajul, care vizează împiedicarea reproducerii vocii unui actor principal dintr-un film în altă limbi fără consimțământul său, potrivit aceliași surse. Acestea fiind spuse, revenim la muzică. De această dată ascultăm Never Know de Jack Johnson, tot aici la RMT.

Jack Johnson cu Never Know a fost acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Ceasul arată ora 14:50 și uită că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine, dragă ascultător, am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că de la ora exactă preia microfonul colega mea, Reana Moraru, la emisiunea Alter Clasa. Până atunci te ras pe ritmuri de vals alături de Smiley și Feli, iar mai târziu vine Gregory Porter cu Liquid Spirit.

0: Radio Moldova Tinere.
1: Prinde muzica bună și dă volumul mai tare.
2: No matter what, no matter what, you

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, bună și salut tuturor celor care simt că sunt copii în suflet. O formă de salut mai specială, pentru că celebrăm copilăria astăzi. Este ora 15, 1 iunie avem în calendar și marcăm Ziua Internațională a Copilului, inclusiv și la emisiunea Alter Clasa. De fapt, astăzi avem un meci frumos, pentru că e luni, e început de săptămână și e și prima zi de vară. Acest vibe, zic eu, să îl păstrăm și să ne încărcăm cu energie de la piese faină pe parcursul celor două ore, în care eu, Ariana Murari, voi fi lângă tine. Apropo, vom discuta puțin despre percepția timpului, care pare diferită pentru copii, dar și despre noi reguli pe coasta Amalfi în Italia, care intră în vigoare chiar de astăzi. Muzică bună ți-am promis și chiar cu piesa Oh Hi de la Crowded House pornim la drum aici la Remetea.

Cristian Condra pe frecvențele Rămătistă. Este ora 15 și 10 minute și nu știu cât de repede s-a finalizat Plăcerea sau această piesă pentru tine, deși cred că a zburat la fel cum a făcut-o și primăvara. Apropo, uită că un studiu amplu despre percepția timpului arată că pentru copii acestea pare să treacă puțin mai diferit decât pentru adulți. Într-un articol BBC au fost selectate mai multe studii, de fapt conform cărora percepția timpului este influențată în mare parte de emoții, memorie, atenție și experiențele noi pe care le trăim. De exemplu, psihologa Teresa McCormen de la Queen's University Belfast explică faptul că copiii nu au aceeași înțelegere liniară a timpului ca adulții, iar un alt experiment realizat de Universitatea Iotovos Lorand din Budapesta a arătat că cei mici de 4-5 ani percep un videoclip plin de acțiune mult mai lung decât o fac adulții. Se pare că atunci când suntem fericiți, timpul pare să zboare, iar copiii nu putem nega că găsesc fericirea mult mai ușor. Și încă o chestie. Rutina, plictiseala și lipsa experiențelor noi fac ca anii să pară mai scurți odată cu înaintarea în vârstă. De aceea, cred eu că recomandarea pare a fi destul de simplă. Ieși din rutină, încearcă lucruri noi și acumulează noi experiență. În special pentru că a venit și vara și avem mai mult timp. Ai grijă de copilul din sufletul tău, inclusiv ascultând piesa Neon Pill de la Cage the Elephant.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: De la vest se audă la volum maxim coloana sonoră a serialului animat Arcane League of Legends, melodia pop-rock Enemy, lansată de Imagine Dragons și J.I.D. în 2021, a apărut în top 5 în clasamentele globale și vorbește despre presiune și sentimentul că lumea te vede ca pe un adversar. Ascultăm Enemy la Radio Moldova Tineret.

31 de minute și se pare că vara a venit nu doar cu spirit de libertate, ci și cu noi restricții pentru cei care planifică o vacanță pe celebra coastă Amalfi din Italia. De astăzi acolo se aplică sistemul par-impar pentru circulație. Pe scurt, pe un sector de aproximativ 52 km al șoselei SS-163 între Vietri, Sulmare și Positano, accesul mașinilor este permis sau interzis în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare. Pe scurt, în zilele pare, mașinile cu cifră finală pară nu au voie să circule, iar în zilele impară, restricția se aplică vehiculelor cu cifră finală impară. Între 1 iunie și 31 iulie și din luna octombrie inclusiv, regulile se aplică în weekend și în zilele de sărbătoare, între orele 10 dimineața și 18. În august și septembrie, restricțiile vor deveni zilnice. Singura excepție ține de turiștii care au rezervări de cazare pe traseul menționat și pot prezenta dovada rezervării. Să ai grijă la acest aspect dacă ajungi pe acolo în următoarele două luni, dar să-ți pregătești și un playlist bun. Cu asta te ajut eu la RMT și, paradoxal faptului că vacanțele sunt ceva super, super frumos, ascultăm melodia atât de trist de la Taxi și Delia.

din difuzarele noastre a răsunat tar Charlie XCX. Și dacă tot ne axăm la rămătă pe faptul că a venit vara, să știi că o întâlnim frumos, pentru că albumul nopții de astăzi se intitulează Kids in Love. Și ce poate fi mai frumos ca dragostea, nu? Te așteptăm cu drag pe frecvențele noastre la ora 22 pentru a te bucura de Kygo, dar și de ritmurile Tropical House și EDM ale albumului. De fapt, Kids in Love este un album despre tinerețe, iubire și nostalgia momentelor care nu se mai întorc de altfel ca și copilăria. Multe piese vorbesc despre libertatea de a trăi clipa și despre amintirile care rămân după ce totul se termină. În același timp, albumul are și o mică notă melancolică, pentru că nu este doar despre fericirea de a fi îndrăgostit, ci și despre faptul că unele povești sunt frumoase tocmai pentru că sunt trecătoare. Serile de vară sunt calde, la fel ca fiecare vers din acest album, care, printre altele, a ajuns în topurile multor clasamente. Conectează-te la Radio Moldova Tineret la ora 22 și hai să celebrăm anotimpul iubirii împreună. Vreau să te păstrez curios până atunci, dar totuși îți dau o piesă de la Kygo. Păcat ar fi să nu dansezi sub Dancing Feet.

pe repeat, așa cum ne-a cântat Vama. Și pe cât de repede a trecut această primăvară, pe atât de repede se pare că s-a scurs și prima ora emisiunii Alter Clasa. Avem 15 și 52 de minute pe ceas și suntem pe final, dar tindem să rămâi aproape, pentru că de la ora fixă continuăm să explorăm lumea și să ascultăm muzică bună, deja nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova. Vine să-ți reamintesc că vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morar, și dacă vrei să mă vezi și live, sunt chiar acum pe radio, pe rmd.md. Până ne reauzim însă volumul tare, căci se audă Rei cu Esca.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Continuăm emisiunea Alter Clasa și acum, când bată ceasul ora 16. În câteva minute mă voi auzi nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova și atunci revin cu mai multe detalii despre ce discutăm. Între timp să fie Evergreen Avenue de la Easy Escobar, iar mai târziu îl ascultăm și pe Creed cu Don't Stop Dancing.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire la emisiunea Alter Clasa. Este ora 16:06 și în sfârșit a venit vara pe meleagurile noastre. Deși astăzi suntem scutiți de temperaturile înalte care vin la pachet de obicei, pe frecvențele noastre aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova este cald și bine. Asta pentru că discutăm despre Ziua Internațională a Copilului și copii suntem cu toții, cel puțin în suflet, deci vom asculta și două interviuri tematice. Am lăsat noi manualele tradiționale la o parte deja, dar tot ne așezăm în banca noastră virtuală pentru că ne așteaptă și altă subiectă interesantă prin prisma cărora vom privi lumea cu alți ochi. Ariana Mărar sunt eu, cea care îți voi fi alături, iar acum să păstrăm această energie a verii și a libertății cu 3 Sud-Est și hitul Liberi.

0: Este 16:16 minute și cu vibe de libertate și vacanță au venit cei de la 3 Sud-Est pe undele noastre. Și a început vacanța cea mare, într-adevăr, momentul în care ne axăm pe relaxare și distracție. Totuși, ea vine și cu anumite pericole și aspecte la care trebuie să avem grijă. Colega mea, Valeria Suhari, a discutat cu Liliana Pușcașu, purtătoarea de cuvânt a IGSU, și în următoarele clipe vom afla mai multe detalii despre securitatea elevilor în timpul vacanței și la ce ar trebui să atragă ei atenția.
1: Dacă e să analizăm situația din ultimii ani, înregistrăm o tentă negativă, sunt mai multe cazuri de nerespectare a regulilor de siguranță sau nu?
2: Trebuie să spunem că statistica anilor precedenți nu arată date tragice cu implicarea copiilor, însă fiecare viață de om contează și de noi depinde responsabilitatea și siguranța copiilor. De aceea, în preajma vacanței de vară a celor mici, ne propunem să venim cu mesaje de prevenire față de părinți, bunei, tutori, educatori, cei care vor avea copiii în taberele de odihnă și de aceea suntem gata să-i protejăm pe cei mici în vederea evitării situațiilor excepționale.
1: Ce trebuie să cunoască în primul rând părinții atunci când copiii se bucură de o vacanță atât de lungă?
2: Este important să ne monitorizăm copiii la orice timp de oră și zi, pentru că mulți părinți vor fi la serviciu, respectiv copiii ar putea să se afle de unii singuri acasă. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu cine este copilul nostru, în ce circunstanțe se află copiii noștri și permanent să avem monitorizarea celor maturi. Fie că alegem să oferim copiilor distracția la o tabără de odihnă, fie că vor merge la bunei, dar trebuie să știm câteva condiții foarte importante și riscuri care îi pasă pe cei mici atunci când sunt în vacanța de vară. Vorbim de riscul de incendii, deoarece mulți copii aleagă să se joace cu chibriturile, brichetele, sursele de aprindere. În ultima instanță se poate produce un incendiu și respectiv există riscuri pentru viața și sănătatea acestora. Vorbim de bazinele acvatice din țară care o să-și deschidă sezonul, putem spune, doar în câteva zile. Aici trebuie să optăm pentru iazuri și lacuri dotate cu stații de salvare în care copiii sunt monitorizați și neapărat să meargă la scăldat doar cu prezența celor maturi care să-i supravegheze. În cazul în care copiii nu pot înăta, ar fi bine să nu intre mai sus de jumătate și permanent să fie monitorizați de cineva matur. Nu este bine ca copiii să meargă la scăldat în grup fără vegherea unui matur sau unei persoane care duce responsabilitate de acești copii. Mai avem și alte riscuri, șantierele de construcție, de asemenea spațiile deschise. Aici trebuie să ne asigurăm că copiii nu hoinăresc de unii singuri, sunt protejați și cu siguranță nu aleg să se joace în terenuri deschise sau spații de construcții, în așa fel ca să nu fie riscul căderii de la înălțime și traumatizării acestora. De asemenea, sunt și spațiile forestiere. Mulți din ei vor dori să exploreze acele spații forestiere și păduri. Trebuie să mergem doar cu cei maturi, în așa fel ca explorarea acestor condiții frumoase de pădure să fie în maximă siguranță. Mai mult ca atât, nu trebuie să lăsăm de unii singuri încuiați în casă, pentru că există riscul ca copilul să se plictisească și să facă careva activități care să le pună viața în pericol, inclusiv să conecteze un aparat electric, un ceainic electric, un aragaz sau să meargă la balcon, la fereastră și să încerce să exploreze lumea din interior spre exterior. Iar căderea de la înălțime, cu siguranță, reprezintă un risc.
1: Cum credeți dumneavoastră? Sunt, de fapt, destul de informații elevii la acest capitol? Se discută mult pe marginea acestui subiect sau este loc pentru mai bine?
2: Cu siguranță este loc de mai bine, dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări, aspecte de prevenire în fiecare școală și în fiecare instituție de învățământ din țară, în special în apropiere de vacanța de vară. Am lansat și o campanie care prevede anume protejarea copiilor de vârstă preșcolară, dar ne asigurăm de faptul că ei vor merge încă la grădiniți, iar pentru copiii care sunt de vârstă școlară, vârstă deja liceală, de asemenea venim cu recomandări atât față de diriginți cât și de copilaș pentru a cunoaște mai mult despre bazele securității vieții. O vacanță frumoasă tuturor elevilor și fără riscuri.
0: Am ascultat un interviu realizat de Valeria Suhari. Ea a discutat cu Liliana Pușcașu, purtătoarea de cuvânt a IGSU, care ne-a reamintit cât de importantă este securitatea noastră, în special a copiilor, pe timpul vacanței și cum putem avea mai multă grijă. Informat înseamnă protejat. Eu te îndemn să te distrezi această vară, dar să o faci cu multă grijă. Poți să te distrezi inclusiv sub piesa Ticket to the Moon, care răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

La 16:20 de minute, Electric Light Orchestra ne-a readus pe undă copilăria și nu doar pentru că e un hit din 1981, ci și pentru că anume atunci visăm cu toții să ajungem departe, poate chiar și pe lună. Apropo, după cum am menționat anterior, astăzi ne axăm pe frumusețea copilăriei și, de fapt, în acest context vreau să vorbim puțin despre conceptul de copil interior. Dacă vrei să ai grijă de acel copil interior, se pare că imaginația este unul dintre cele mai importante abilități care trebuie păstrată. De mici copii o folosim fără limită în orice aspect ale vieții, însă odată cu înaintarea în vârstă, poate ajungem să o înlocuim, din păcate, cu griji, rutină și multă autocritică. Ei bine, nu doar astăzi, ci zi de zi, păstrează și tu această curiozitate specifică copiilor, pune mai multe întrebări, învață lucruri noi și fii mai deschis pentru o experiență necunoscută și poate puțin mai nebuneatică. De exemplu, Albert Einstein spune că important este să nu încetăm să punem întrebări, iar Helen Keller considera că viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Curiozitatea și creativitatea sunt într-adevăr două calități care te vor ajuta mereu să capeți mai multă energie, bucurie și sens în viața de zi cu zi. Pe această notă pozitivă, sper că ești și tu curios ce piesă urmează la Alter Clasa. Ei bine, ne vină pe unde Violeta Botezatu cu un cadou frumos, mai exact cu trandafirul dragostei.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale, internaționale.
1: Melodia care se aude acum la rubrica Best de la Vest a fost pe prim

0: Eyes Closed. Am ascultat acum la 16 și 29 de minute și dacă tot despre frumusețea vieții pe care o simțim chiar și cu ochii închiși, ne-a cântat Ed Sheeran, continuăm cu cea mai frumoasă perioadă a ei și anume copilăria. Am menționat anterior că astăzi, pe 1 iunie, marcăm Ziua Internațională a Copilului. Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat mai mult despre copilăria tinerei Alexandrina Borodin, dar și despre pasiunea ei pentru muzică și chitară. În prezent, Alexandrina are 16 ani și își urmează studiile la un colegiu. Să aflăm mai multe despre ea din interviul ce urmează.
1: Uneori, cele mai frumoase povești încep din copilărie, din cântece fredonate prin casă și din curajul de a visa fără limite. Astăzi, de 1 iunie, o avem alături de noi pe Alexandrina Borodin, o tânără talentată de 16 ani, pasionată de muzică, chitară și creare de conținut online. Prin energie și autenticitate, Alexandrina reușește să inspire deja oamenii din jurul ei. Alexandrina, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ai spus că încă din copilărie transformai casa într-o mică scenă artistică. Îți amintești primul moment în care ai simțit că muzica face parte din tine?
2: Eu, de mic copil fiind, îmi plăcea foarte mult să cânt prin casă, vedeam la televizor diferite cântece de la Disney Channel și îmi plăcea mult să improvizez, să fac concerte pentru familia mea și așa am descoperit că îmi place să cânt, să mă exprim prin muzică și să fiu cât mai liberă în fața unui public.
1: Și când a fost totuși primul moment în care ai zis că iată de acum voi face muzică?
2: Deja când am crescut, pe la vreo 12 ani, mama mea a observat că am auz muzical și talent și eu am hotărât și am rugat-o să plec la audiție de canto. Ea a acceptat și deja la 13 ani am început să iau lecții de canto.
1: Ce frumos! Crescând cu musicalurile și cântecele Disney, care era melodia pe care o cântai cel mai des când erai mică? Ne putea fredona câteva versuri?
2: Da, de când eram mică îmi plăcea foarte mult desenul animat de la Disney, Frozen, și mereu prin casă îl ascultam și îl cântam mamei mele, mai ales cel de la Elsa, Let It Go, și cântam Let It Go, Let It Go, Can't Hold It Back Anymore. Cred că toți copiii erau obsedați cu acest cântec când erau mici.
1: Ai participat la concursuri în Republica Moldova, România și Bulgaria. Care a fost cea mai emoționantă experiență de pe scenă?
2: Da, am participat la diferite concursuri.

0: concursuri, atât și în țara noastră, cât și peste hotare. La 14 ani am participat la concursul Volare din România și atunci am avut cele mai mari emoții, pentru că concurența era destul de mare și am avut o piesă destul de grea, dar atunci când eram pe scenă, am transmis emoție puternică și am luat un loc foarte bun și această experiență a rămas foarte memorabilă pentru mine, pentru că a fost pentru prima oară când m-am simțit foarte entuziasmată pe scenă și foarte mulțumită de cum am cântat.
1: Pe lângă toate astea, ai învățat chitara mai mult după auz, ceea ce arată multă pasiune și perseverență. Care a fost primul cântec pe care ai reușit să-l cânti complet la chitară?
0: A venit această dorință din a cânta la un instrument. Totuși, dacă nu am făcut școala muzicală, îmi doream să mă acompaniez cu un instrument și am ales chitara pentru că am văzut diferite cover-uri pe TikTok și îmi plăcea foarte mult cum sună vocea cu chitara. Așa că am rugat-o pe mama mea să iau câteva lecții de chitară individuale. Am început să mă antrenez cu diferite acorduri și încet cu încet am reușit să combin vocea cu chitara. Uh-huh. Primul meu cântec care l-am învățat a fost Riptide la chitară. Este un cântec în engleză și avea o combinație de acorduri destul de ușoară. Aș putea să fredonez refrenul cântecului, din păcate, fără chitară astăzi.

0: Și acesta a fost primul meu cântec la chitară învățat.
1: Pe lângă muzică, faci vloguri și creezi conținut online. Ce îți place cel mai mult la această parte creativă?
0: Eu am început să filmez vloguri pe YouTube de la vârsta de 14 ani și cel mai mult la această parte îmi place că pot să împărtășesc cu oamenii talentul meu, să arăt activitățile mele de zi cu zi și chiar să inspir urmăritorii mei. De exemplu, am filmat o piesă, un cover, la fel de la Disney, în Grecia, când am fost cu părinții mei și pot să spun că videoclipul a avut succes și chiar m-am bucurat foarte mult. Pentru că a arătat că oamenii chiar le place ceea ce am creat.
1: Cum ți-a venit această idee de a filma un cover la mare?
0: Această idee a venit atunci când ascultam piesa How Far I'll Go din filmul Disney Moana și mi-am imaginat cum aș fi eu în locul ei și aș sta la mare, la toate împrejurările frumoase de acolo. Iar când ne-am dus noi în Grecia, mi-am convins părinții să mă ajute să filmez cu telefonul toate împrejurimile frumoase de acolo și cu vocea mea pe fundal cântând această piesă.
1: Mulți adolescenți se tem să aleagă greșit drumul după clasa a noua. Tu ai ales turismul. Ce ai descoperit despre tine de când ești la colegiu?
0: Eu fiind o fire artistică și creativă și îmi place să filmez conținut online și să vorbesc în fața camerei, am decis că turismul este o profesie care mi se potrivește și am descoperit că chiar îmi place să interacționez cu oamenii, să vorbesc în fața unui public, pentru că lecțiile de canto la fel m-a ajutat cu dicția, cu exprimarea și consider că m-am dezvoltat mult acest an, fiind primul an la turism și în continuare vreau să merg pe acest drum.
1: Mult succes!
0: Mulțumesc.
1: Anul acesta ai creat propria ta piesă dedicată lui Grigore Vieru. Cum s-a născut melodia și ce mesaj ai vrut să transmiți prin ea? Dacă vrei, ne poți cânta refrenul sau partea ta preferată.
0: Dacă sincer, niciodată nu m-am gândit că voi face propria mea piesă, pentru că nu aveam atât de multă inspirație și nu eram sigură că voi reuși dacă nu am făcut școală muzicală, dar asta nu mă reprezintă. Și ideea pentru această piesă a venit atunci când profesoara mea mi-a recomandat să particip la un concurs dedicat poetului Grigore Vieru cu o creație proprie. Eu am încercat să creez o melodie luând diferite combinații de acorduri la chitară și așa s-a creat o melodie, iar după aceasta am creat versurile și am interpretat piesa online cântând la chitară, iar după aceasta am fost invitată să cânt pe scenă live piesa. A fost un moment foarte important pentru mine, pentru că atunci am înțeles că uneori trebuie să ai doar curaj să încerci ceva nou ca să descoperi de ce ești capabil.
1: Ce frumos!
0: Și refrenul acestei piese sună cam așa. A fost

0: Superb, foarte frumos. Alexandrino, faci voluntariat, studiezi engleza, mergi la sală și încerci mereu lucruri noi. Ce sfat ai pentru tinerii care încă nu au curaj să iasă din zona lor de confort?
1: Eu cred că fiecare lucru nou pe care îl încercăm ne ajută să descoperim ceva nou despre noi și ne ajută să devenim cea mai bună versiune a noastră. Cred că fiecare tânăr trebuie să încerce să iasă din zona lor de confort cât mai des pentru a-și crea experiențe noi, dar și pentru a-și întări mintea. Cred că fiecare experiență ne ajută să creștem și să devenim cea mai bună versiune a noastră.
2: Tatiana Troținova a discutat cu tânăra Alexandrina Borodin, care ne-a povestit mai mult despre pasiunea ei pentru muzică și chitară, dar și cum reușește să îmbină cu domeniul de creare de conținut online și turism. Se pare că tânăra și-a găsit drumul încă de mic copil, pe când organiza concertă pentru familie și, de fapt, și noi la alter clasa avem o iubire apartă pentru piesele muzicale bune, de aceea continuăm cu un hit al anului trecut, Gun Gun Gun, de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend Eyes se aude.

Gan, după cum ne-au cântat și artiștii, vom fi și noi acum, pentru că la 16:42 de minute ne teleportăm virtual într-un loc unic din lume. Potrivit publicației Life Science, peștera Fingal din Scoția este una dintre cele mai frumoase peșteri marine din lume. Situată pe insula nelocuită Staffa, ea se întinde pe aproximativ 70 de metri și are o înălțime de circa 18 metri. Ce o deosebește de alte peșteri mari este faptul că pereții ei sunt formați în întregime din coloane hexagonale de bazalt. Acestea au apărut în urma răcirii și solidificării lavei în urmă cu acum peste 55 de milioane de ani. Da, longevivă peșteră de altfel. Și o altă caracteristică a acesteia este și acustica. Dacă am fi acolo fizic, nu doar virtual, după cum ziceam, am reușit să auzim ecourile produse în interior, cele care l-au inspirat pe compozitorul Felix Mendelssohn și celebra overtură Fingal's Cave. Apropo, numele ei din limba gaelică, Wambin, chiar se traduce prin peșteră muzicală. Astăzi, Fingal face parte dintr-o rezervație naturală și găzduiește numeroase specii de păsări și animale marine, inclusiv delfini, foci cenușii și balene. Dacă am ajunge pe acolo, la sigur ar fi o vacanță pe care ne-am amintit o mereu și A Night to Remember vine să ne cântă chiar acum Lofi.

0: internaționale.
1: Frumos e afară pentru că e vară și green, green grass, ne cântă George Ezra. De la vest se audă folk pop despre cât de frumoasă și unică este viața noastră. În UK Singles Chart, hitul a ajuns pe locul 3, iar la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova e în difuzoare chiar acum.

iarba verde și prin natură cu George Ezra. Am acum la 16:50 de minute și apropo de asta, că tot a venit perioada caldă a anului, să știi că pentru mulți oameni timpul petrecut în natură înseamnă mult mai mult decât o simplă ieșire în aer liber. Într-un articol semnat de The Guardian, jurnaliștii au cules opiniile oamenilor și se pare că mulți descriu natura ca pe un loc de refugiu, liniște și vindecare, care îi ajută să o reducă din anxietate, să gestioneze stresul mai ușor și să își recapete cumva acel echilibru emoțional la care tindem cu toții. De exemplu, au fost persoane care au spus că grădinăritul, plimbările prin păduri, observarea păsărilor sau timpul petrecut lângă lacuri și spații verzi i-au ajutat să treacă peste o perioadă dificilă, inclusiv burnout, anxietate sau alte probleme de sănătate mentală. Pe lângă asta, natura este asociată și în multe studii cu amintirile puternice din copilărie. Campingul alături de părinți, construirea de adăposturi, plimbările pe dealuri sau timpul petrecut în libertate sunt cele care rămân în memoria noastră până în ultimele zile. De aceea, ia-ne cu tine și hai să fugim puțin pe dealurile frumoase și pe meleagurile țării noastre împreună cu Mihail.

puțin cu Mihail și sper să fie și vara ta plină de bucurii, cum a fost această piesă plină de ritmuri, de altfel și de informații faine și muzică de calitate. Zic eu că am început frumos chiar de luni cu emisiunea Alter Clasa, unde am discutat despre cea mai caldă perioadă a vieții și anume copilăria. Este deja 16:54, dar nu pleca departe, pentru că la Radio Moldova vine buletinul de știri de la ora 17, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Microfonul a fost la mine, Ariana Mărăr sunt eu, iar acum îi predau ștafeta piesei Mr. Electric. Ai grijă de tine și cât mai multe amintiri frumoase să ai și în această vară!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara celor conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret. E data de 1 iunie în calendar. E momentul când ne aducem aminte de copilărie, dar în același timp păstrăm responsabilitățile vieții adulte. Alături de tine în această seară sunt eu, Valeria Suhar, și tot alături de mine vei descoperi care sunt cele mai populare prenume din țara noastră. Poate în această listă va figura și prenumele tău, de asta rămâi cu ochii pe noi. În sensul direct al cuvântului ne poți urmări pe 3 www.rmt.md, acolo unde suntem live. Tot în această ediție a emisiunii Generația mea îți voi spune și îți voi povesti despre un proiect care își propune să prindă doi iepuri deodată, să reducă cantitatea de deșeuri și să construiască drumuri noi. Ei bine, și noi vom prinde doi iepuri deodată și vom asculta împreună melodia Abracadabra de la Lady Gaga. Zic că această piesă se plează în contextul acestei zile, că de Ziua Internațională a Copiilor, desigur discutăm și despre multă, multă magie.

Ne-am început această seară cu multă muzică. Am ascultat și piesa Sorry de la Crazy Town, lansată în anul 2002. Sunt sigură că în fiecare zi folosești foarte multe lucruri din plastic. Însă, la nivel mondial, oamenii încearcă să lupte cu abundența acestor produse. De curând și Nepal încearcă să găsească o soluție pentru una dintre cele mai mari probleme de mediu cu care se confruntă, și anume cantitatea uriașă de deșeuri din plastic care invadează orașele, râurile și zonele montane, scrie Times of India. În ultimii ani, creșterea consumului de produse ambalate și lipsa unor sisteme eficiente de reciclare au dus la acumularea masivă a plasticului, mai ales în orașe precum Kathmandu. În acest context, autoritățile și organizațiile locale au început să testeze o metodă neobișnuită: folosirea plasticului reciclat în construcția drumurilor. Ideea de bază este simplă. Ambalajele greu reciclabile, precum pungile de snack-uri, ambalajele de biscuiți sau alte materiale plastice de calitate slabă, sunt transformate în material pentru asfalt. Potrivit echipei implicate în proiect, pentru fiecare kilometru de drum sunt necesare aproximativ 2 tone de plastic mărunțit. În multe zone, deșeurile pot fi văzute pe marginea drumurilor, în râuri sau chiar pe traseele montane frecventate de turiști. Tehnologia este deja testată în alte țări, inclusiv în India, Bangladesh sau Olanda. În India, de exemplu, au fost construiți deja mii de kilometri de drumuri folosind plasticul reciclabil. Pentru mulți localnici, inițiativa reprezintă o speranță că orașul ar putea deveni mai curată și mai sustenabilă. Dacă rezultatele vor fi pozitive, modelul nepalez ar putea fi preluat și de alte state care se confruntă cu probleme grave de poluare și gestionarea a deșeurilor urbane. Iar de la problemele globale, revenim din nou la muzică, pentru că avem un playlist destul de bogat. Asculți în continuare Stand By Me de la Florence and the Machine și David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: internaționale.
1: În această seară continuăm să descoperim cei mai talentați interpreți. De această dată facem cunoștință cu Madison Beer, o cântăreață și compozitoare americană. Beer a tras pentru prima dată atenția presei după ce Justin Bieber a postat un link către cover-ul ei pentru piesa At Last. Ulterior, ea a lansat mai multe piese de succes, inclusiv Make You Mine, care a fost nominalizată la premiul Grammy pentru cea mai bună înregistrare dance pop, și Bittersweet, care a marcat prima ei apariție în US Billboard Hot 100. Între timp, zic să ascultăm și una dintre cele mai recente lansări de ale sale, inclusiv melodia Bad Enough de la Madison Beer.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Răspăind playlistul nostru, am ascultat și piesa It Goes Like Na Na Na, un hit al anului 2023. Acum, drag ascultător, îți propun să răspăim și filele istoriei, pentru că ceea ce părea a fi descoperirea unuia dintre cei mai tineri mamuți cunoscuți de cercetători s-a transformat într-un mister complet diferit. Fosilele păstrate timp de peste 70 de ani într-un muzeu din Alaska și considerate vertebre de mamut lenos s-au dovedit a fi ale balenelor. Descoperirea i-a surprins pe oamenii de știință nu doar pentru că oasele aveau doar 2000-3000 de ani, ci pentru că au fost găsite la peste 400 de kilometri de cea mai apropiată coastă, scrie Science Alert. Arheologul Otto Geist a descoperit pentru prima dată oasele în timpul unei expediții de fapt desfășurate în anul 1951 în interiorul statului Alaska, într-o regiune geografică preistorică. Pe baza aspectului oaselor și a locului în care au fost găsite, Geist a concluzionat că acestea aparținau unor mamuți lânoși. După descoperire, Geist a adus oasele la Muzeul Nordului al Universității din Alaska, unde au rămas arhivate timp de peste 70 de ani. Zeci de ani mai târziu, muzeul a reușit în sfârșit să dateze fosilele cu radiocarbon, proces care a ridicat însă mai multe întrebări decât răspunsuri. Motivul este simplu, oasele erau prea tinere pentru a aparține unui mamut lenos. Izotopii de carbon conservați în fosile indicau o vechime de aproximativ 2000 până la 3000 de ani, în timp ce mamuții sunt considerați dispăruți de aproximativ 13000 de ani. Deci este un decalaj destul de mare, cu excepția unor populații izolate care au supraviețuit până acum 4000 de ani, dar totuși este mai mult decât ceea ce au descoperit cercetătorii. În cele din urmă, cercetătorii nu exclud nici varianta unei erori științifice. Otto Geist a adunat exemplare din toate colțurile statului Alaska și a donat numeroase fosile universităților în anii 1950. Astfel, este posibil să fie existat o încurcătură în arhiva muzeului. Răspunsul s-ar putea să nu fie aflat niciodată. Însă descoperirea reprezintă un moment spectaculos al asemănărilor fizice dintre mamiferele marine și rudele lor îndepărtate. Și dacă știința deocamdată nu are răspunsul, revenim la artă. Așa eu subtil încerc să-ți spun că urmează să ascultăm cât mai multă muzică, inclusiv piesa Nu e cazul de la Mani, dar și My Same de la Adele, doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerat.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Tradițional, în prima oră a emisiunii Generația Mea, își face simțită apariția rubrica Top News. Iar astăzi, în contextul Zilei Internaționale a Copilului, am decis să vorbim despre cele mai populare prenume. Așadar, în Republica Moldova locuiesc 833.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Potrivit Agenției Servicii Publice, dintre aceștia 405.000 sunt fete și 428.000 sunt băieți. În primele 5 luni ale anului 2026 au fost înregistrați 9.049 de nou născuți. Este un număr mai mic comparativ cu 9.199 în aceeași perioadă a anului 2025. Așadar, cele mai populare prenume pentru băieți sunt David, Maxim, Alexandru, Daniel și Artem. Iar în topul prenumelor pentru fete se regăsesc Sofia, Anastasia, Daria, Victoria și Alexandra. Ei bine, indiferent de prenume, personalitatea noastră se bazează în primul rând pe valorile morale. De asta trebuie să oferim mai multă atenție interiorului. Asta fiind spus, revenim din nou la muzică și ascultăm piesa Undeva cineva de la interpretul român Pistol cu Caps.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 17:46 de minute și cred că este imperios necesar să ascultăm cât mai multe hituri. Acum ne teleportăm cu 10 ani în urmă pentru că ascultăm Kisses Back de la Matthew Coma. Puțin știu, dar Coma s-a născut în Brooklyn și a crescut în New York. Vine dintr-o familie de artă unde tatăl său este cântăreț și compozitor. Iar Coma a cântat pentru prima dată pe scenă alături de tatăl său când avea doar 4 ani. Iar de atunci el a reușit să lanseze foarte multe hituri arhicunoscute. Iar Kisses Back este un exemplu relevant. Această piesă o ascult și aici în cadrul emisiunii Generația Mea.

0: E ora 17:52 de minute, iar noi ne luăm rămas bun doar pentru câteva minute, căci acum dăm frâul liber muzicii. Asculți în continuare 2 de la Guz, dar și Fake Happy de la Paramore, un hit al anului 2017. Însă, de la oră fixă, te aștept din nou eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni, căci ți-am pregătit prea multe informații curioase aici în cadrul ediției și, de fapt, emisiunii Generația Mea. Până revenim la informații, hai să ascultăm cât mai multă muzică, iar tu păstrează curiozitatea, căci avem destul de multe subiecte relevante.
1: Tu iei o virgulă la sigur, nu m-am așteptat, părea atât de adevărat, sărut îmbrățișat în șoapte.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, dragi ascultători, este ora 18 la ceas, iar emisiunea Generația mea preia ștafeta informării. De la microfon te voi însoți eu, Valeria Suhar. Mă bucur că prima zi de vară ai decis să o petreci alături de frecvențele Radio Moldova Tineret. La rândul meu, eu îți voi spune cum am putea să scăpăm de temperaturile caniculare pe timp de vară. Mai bine spus, cum am putea să ne protejăm. Căci deja e mai multă lumină și căldură, iar dacă ești informat, automat ești protejat. E cazul să vociferăm și faptul că în fiecare an, pe 1 iunie, copiii primesc cadouri, participă la spectacole și au o parte de o zi dedicată lor. Data a devenit atât de familiară încât puțin se mai întreabă de unde provine această sărbătoare și de ce este celebrată tocmai la începutul verii. Ei bine, aici, la Generația mea, vom face mai multă claritate, dar tot aici ascultăm și foarte multă muzică. Ne începem a doua oră a emisiunii noastre cu melodia Better Days de la Goo Goo Dolls.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Liber ne-am simțit și atunci când am ascultat melodia Freedom de la Paloma Faith aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Sunt sigură că o bună parte din ascultătorii noștri fideli deja au urmărit atent calendarul și au observat că vara deja își impune regulile, iar valurile de căldură devin tot mai frecvente în Europa. În acest sens, specialiștii avertizează că locuințele trebuie adaptate pentru temperaturi extreme. Potrivit publicației The Independent, experții în arhitectură și eficiență energetică spun că una dintre cele mai simple metode pentru reducerea temperaturii din locuințe este schimbarea culorii clădirii. Suprafețele albe reflectă lumina solară și absorb mai puțină căldură. Studiile arată că acoperișurile vopsite în alb sau tratate cu materiale speciale pot reduce temperatura din interior cu peste 1 grad Celsius. În unele cazuri, diferența poate depăși 4 grade Celsius. Temperaturile exterioare din jurul clădirilor pot scădea și ele cu până la 2 grade Celsius. Specialiștii spun că efectul este important, mai ales în orașele mari, cum este de exemplu și Chișinăul. Betonul și asfaltul acumulează căldură și produc fenomenul numit insulă urbană de căldură. Din această cauză, orașele sunt mai fierbinți decât zonele rurale din apropiere. Experții avertizează însă că o singură măsură nu este suficientă. Rezultatele apar atunci când sunt combinate mai multe metode pasive de răcire. Printre acestea se numără și jaluzelele exterioare, ventilația naturală și pereții de culoare deschise. Ferestrele trebuie ținute închise în cele mai călduroase ore ale zilei. Jaluzelele, de fapt, și perdelele trebuie trase pe partea unde bate soarele, iar aerisirea este recomandată noaptea sau dimineața de vreme. Între timp și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, temperatura crește pentru că avem o melodie excepțională. Zic despre Doar cu tine de la Maxim Zavidia. Însă ulterior ascult și Love de la Lana Del Rey.

0: internaționale.
1: Ne îndulcim această seară pentru că ascultăm melodia Sweet Love de la Steven Sanchez. Piesa a fost lansată ca single pe al doilea album al său de studio, Love, Love, Love. Și în scurt timp a atins locul 32 în UK Physical Singles Chart și a acumulat peste 5 milioane de redări. Așadar a ajuns și în playlistul de la Radio Moldova Tinerat.

În această clipă ai ascultat o piesă specială și o nume Oare de la Sandy C. La fel de specială cum e și data de 1 iunie, atunci când copiii primesc cadouri, participă la spectacole și au parte de o zi dedicată în totalitate lor. Data a devenit atât de familiară încât puțin se mai întreabă de unde provine această sărbătoare și de ce este celebrată tocmai la începutul verii. Însă, povestea începe în urmă cu mai mult de un secol. În anii 1920, pe măsură ce atenția acordată drepturilor și bunăstării copiilor crește la nivel internațional, au apărut și primele inițiative pentru instituirea unei zile dedicate celor mici. Un moment important a fost Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copilului, organizată la Geneva în 1925, unde au fost discutate măsuri pentru protejarea copiilor din întreaga lume. Data de 1 iunie s-a impus însă abia după al doilea război mondial. În 1949, Federația Internațională Democratică a Femeilor a propus organizarea unei zile internaționale a copilului, iar din anul următor sărbătoarea a început să fie marcată în numeroase țări. Deși în Republica Moldova, data de 1 iunie este asociată în mod firesc cu Ziua Copilului, în alte părți ale lumii sărbătoarea este marcată la date diferite. Lipsa unei date unice are o explicație simplă. De exemplu, în Japonia, Ziua Copilului este celebrată pe 5 mai, în Turcia pe 23 aprilie, iar în Brazilia pe 12 octombrie. Organizația Națiunilor Unite marchează oficial Ziua Universală a Copilului pe data de 20 noiembrie. Data care amintește de adoptarea unor documente fundamentale privind drepturile copilului. Însă, indiferent de dată, e cazul să respectăm drepturile celor mici și să le oferim o viață mult mai bună. Iar noi, cei de la RMT, vom încerca să-ți oferim și cea mai bună muzică, pentru că răsună în continuare On My Soul de la Bruno Mars, dar și No One Noticed de la Damaris.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Aici, la generația mea, a răsunat și melodia No One Noticed de la The Maurice. Se pare că suntem generația internetului, iar oamenii de știință ne spun că în urmă cu două decenii oamenii încercau să memoreze numere de telefon, adrese, date istorice sau informații utile pentru viața de zi cu zi. Astăzi, o mare parte din aceste informații au fost transferate către dispozitivele digitale, iar noi nu mai reținem aproape nimic pentru că știm că putem găsi orice în câteva secunde. Externalizarea memoriei, cum încadrează psihologii fenomenul, reprezintă tendința de a muta o parte din efortul mental către tehnologie. O strategie aparent eficientă și practică, dar care în același timp ne afectează memoria și modul în care ne evaluăm propriile cunoștințe. În 2011, cercetătorii din SUA, mai probabil 3, au publicat un studiu devenit celebru sub numele de efectul Google. Participanții invitați au fost rugați să ia parte la un experiment acolo unde trebuiau să răspundă la întrebări simple de cultură generală. Iar o parte dintre ei aveau acces rapid la internet. La final, cei care folosiseră motorul de căutare nu doar că își aminteau mai puține informații, ci aveau și tendința de a se supraestima și de fapt a crede că știu mai mult decât știau în realitate. Cu alte cuvinte, creierul începe să confundă accesul la informații cu posesia informației. Studiile ulterioare au arătat că atunci când știm că o informație este salvată pe un dispozitiv sau poate fi găsită imediat online, avem mai puține șanse să o memorăm în mod activ. În schimb, reținem mai ales traseul către ea. Unde am citit-o, pe ce site apărea sau care sunt cuvintele cheie, cum am putea noi să o găsim sau să o recuperăm instantaneu. Dintr-un anumit punct de vedere, comportamentul este perfect logic. Creierul uman încearcă mereu să economisească energia, iar memorarea necesită și energie, dar și deopotrivă efort cognitiv. Dacă informația poate fi accesată instantaneu, mintea preferă să păstreze doar harta către ea, nu și informațiile în sine. Între timp avem și noi acces la harta muzicii, de asta ascultăm în continuare Salut Conștiință de la Snails.

Că tot e data de 1 iunie, îndemnul meu e să rămâneți în suflet copiii cei mici îndrăgostiți de viață. Iar acest îndemn se regăsește și în Kids in Love, al doilea album de studio al DJ-ului și producătorului de discuri norvegian Kygo. Pe acest album mai putea regăsi și vocile altor muzicieni renumiți, inclusiv John Newman, Jason Walker, One Republic și The Night Game. Și lista, bineînțeles, poate continua. Era curios pentru mine să aflu că Kygo a declarat într-un interviu pentru Billboard că albumul a fost inspirat de câteva nume notorii ale muzicii, inclusiv Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers și Avicii. Până se face ora 22 și vei avea oportunitatea să asculți integral această capodoperă, te las tot cu Kygo și Ava Max și piesa Whatever.

în preajma muzicii, se pare că timpul trece mai repede. Iar eu îți reamintesc că în această clipă ai ascultat piesa Gold de la James Scott și Christina Perry, lansată chiar în anul 2014. Deși am abordat destul de multe teme, să știi că aici, în cadrul emisiunii Generația Mea, avem parte de multă inspirație, dar și multe surse de informare. De la oră fixă cu nerăbdare, cu multe curiozități, din nou te voi aștepta eu, Valeria Suhar, gazda acestei emisiuni, dar până atunci hai să ascultăm o piesă destul de îndrăgită de noi, și anume Trenulețul de la Zdub și Zdub și frații Advahov. Însă ulterior vom fi un pic și mai nostalgici, pentru că răsună River de la Emily Sande. Eu revin către tine cu multe informații demne de știut pe final, de fapt la început de săptămână, în doar câteva minute.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara într-o atmosferă plăcută de vară deja. Noi ne întâlnim din nou aici în cadrul emisiunii Generația mea. Astăzi e cazul să ne aducem aminte de copilărie și de activitățile noastre îndrăgite de atunci. Respectiv discutăm despre filme și în special despre producția autohtonă Varvara, un tablou al societății în care eroul principal refuză să trăiască după regulile unei societăți dominate de corupție. Această peliculă a fost proiectată recent și la Iași, România. Se zvonește că publicul a urmărit acțiunile filmului cu sufletul la gură. Iar alături de mine, Valeria Suhar, vei afla mai multe detalii. Tot eu ți-am pregătit și un playlist versatil, am încercat să-ți ofer câte puțin din fiecare gen muzical, inclusiv jazz, rock, pop și R&B. De asta te îndemn să apreciezi muzica de calitate și să ne asculți inclusiv și online pe remete.md. Acum, tot cu muzica, rămânem în difuzare pentru că răsună Fii mai tare de la Gândul Muței. Nu este doar o melodie, este și un îndemn pentru tine, drag ascultător.

Human de la Cristina Ferri, ai ascultat chiar acum. Iar eu, cu doar câteva minute în urmă, ziceam că filmul moldovenesc a trecut prutul și a cucerit publicul din România. Pelicula Varvara a fost prezentată la Iași în cadrul unui eveniment special. O satiră dramatică ce atinge teme precum corupția și lăcomia. Spectatorii din România s-au regăsit și ei în această tragicomedie, notează Radio Moldova. Filmul Varvara este un tablou al societății în care eroul principal refuză să trăiască după regulile unei societăți dominate de corupție. Publicul a urmărit cu sufletul la gură povestea lui Sasha. Printre spectatori au fost locuitori ai municipiului Iași, precum și moldoveni care studiază în România. Filmul Varvara este în premieră proiectat la Iași. Este al doilea film al lui Anatol Durbale. Este o proiecție inițiată în 2018, dar care a văzut reflectoarele abia în anul 2023. Proiecția filmului a făcut parte din o serie de evenimente organizate în cadrul campaniei Adevărata Basarabie, proiect derulat de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor și dedicat promovării proiecțiilor artistice moldovenești și dialogului cultural dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Ei bine, ne unește de fiecare dată și muzica aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Prin aceste cuvinte, totuși trebuie să remarc și faptul că avem și foarte multă muzică de la vest. De asta ascultăm în continuare melodia Mama Drama de la The Neighborhood.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Aici, la generația mea, încercăm să ținem pasul atât informațiilor de actualitate, cât și hiturilor de peste ocean. Pe această cale ascultăm în continuare Born Again, o melodie interpretată de Lisa, Doja Cat și Ray. Piesa a fost lansată ca al patrulea single de pe albumul de studio al Lisei, Alter Ego, lansat în 2025. Born Again e o melodie care încorporează mai multe genuri muzicale, inclusiv disco și electropop. Deși a fost lansată în 2025, așa cum îți ziceam, piesa a câștigat premiul pentru cel mai bun K-pop la premiile MTV Video Music Awards. Să ascultăm și noi această colaborare muzicală și fructuoasă de altfel venită de peste ocean.

Dacă te tot gândești ce piesă ți-a trezit un amalgam de emoții, să știi că a fost Columb de la Alternosfera, o piesă autohtonă. Ei bine, să știi că pe frecvențele noastre, odată cu venirea verii, revine încă un subiect important și nume examenele naționale. Trebuie să știi că o ședință online despre starea de bine a elevilor în perioada examenelor de clasa 9 și de bacaloriat va avea loc mâine, 2 iunie, la ora 10. Întâlnirea va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării și de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, subliniază dies.md. La ședința online se va vorbi despre rolul școlii și al familiei în menținerea echilibrului emoțional al elevilor. Pot participa mai multe categorii, inclusiv reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, directori ai instituțiilor de învățământ secundar ciclul 1 și 2, cadre didactice, dirigenți ai claselor absolvente, psihologi școlari și părinții. În cadrul live-ului se va explica despre menținerea echilibrului emoțional al elevilor în perioada examenelor, dezvoltarea abilităților de autoreglare emoțională și promovarea unui climat educațional sigur, empatic și orientat spre bunăstarea psihoemoțională a fiecărui elev. Acum noi vom încerca să ne fortificăm starea de bine, așa cum ne-am învățat noi de-a lungul anilor, desigur prin intermediul muzicii. De asta răsună în continuare Uncover de la Zara Larsson.

seara noastră a fost mai frumoasă datorită melodiei Precious de la Depeche Mode. În același timp, copilăria noastră a fost mai frumoasă datorită basmelor, atent citite înainte de somn. Și că tot suntem în data de 1 iunie, cred că e cazul să vorbim despre această operă. Autorii poveștilor nemuritoare rămân a fi frații Grimm, Ion Creangă, Hans Christian Andersen, dar și Petre Ispirescu. Unele basme pentru copii sunt scrise de autor, însă o caracteristică specifică a basmului este faptul că se transmită prin grai viu de-a lungul timpului, deci din gură în gură. Aici e cazul să ne aducem aminte de Alba ca zăpada și cei 7 pitici. Ei te cheamă să cunoști dragostea și prietenia, te învață să ai grijă de oamenii dragi și îți arată cum binele mereu învinge răul. Personajul Alba ca zăpada este un personaj popular în țările europene și mai ales sub numele de Snow White. Iar pe baza basmului s-au creat și multe filme și desene animate. Desigur, cel puțin eu îmi aduc aminte de Soldățelul de plumb de Hans Christian Andersen. Povestea te bucură în timp ce o parcurgi și chiar și după, de fapt. Vei rămâne cu o frumoasă amintire a unui soldățel de plumb jucăuș care se îndrăgostește de o dansatoare de hârtie. Ei bine, universul jocurilor și jucăriilor prinde viață și te invită să-l cunoști mai aproape. Și că tot vorbim despre basme, zic că trebuie să menționăm și Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte de Petre Ispirescu. Povestea este deosebit de frumoasă și unică în folclorul românesc, de altfel, basmul ilustrează omul în univers și viața pe pământ cu toate dorințele și friciile sale. Îl citești când ești mic și îl citești când ești mare, dar emoțiile rămân a fi același. Desigur, nu știu dacă am putea să ne teleportăm în lumea basmului în aceste clipe, pentru că deja am crescut, dar sunt sigură că ne teleportăm cu ușurință în lumea muzicii, pentru că în continuare azi răsună chiar acum Headphone Sound de la Edison Ray, dar și Între Noi de la Cătălin Josan. Aceste piese le asculți aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerate.

0: internaționale.
1: Deși nu este întuneric și nu putem observa stelele de pe cer, le aducem în difuzoarele noastre. De fapt, le aduce Rebecca Ferguson prin intermediul melodiei Stars. Rebecca este cunoscută publicului larg, inclusiv datorită unui proiect televizat la care a participat în anul 2010. Cât despre muzica sa, interpreta reușește iscusit să învină mai multe genuri muzicale, inclusiv soul, pop, blues și R&B. Acum te las să observi acele stele de care tot ți-am vorbit. Răsună Stars de la Rebecca Ferguson, aici pe frecvențele radio.

fiecare lucru frumos, din păcate, are o finalitate. Iar emisiunea Generația Mea i-a sfârșit aici. Însă, povestea noastră continuă și mâine la aceeași oră. Iar de la microfon din nou voi fi eu, Valeria Sucar. Sper că prima seară de vară ai petrecut-o frumos alături de Radio Moldova Tineret. Chiar dacă rezervorul de informații s-a secat, muzica ne salvează de fiecare dată. Asculți în continuare Now You Know de la Amy Winehouse, dar și Pop Style de la Drake, Kanye West și Jay-Z. Însă îți reamintesc că de la ora 22 poți să asculți în exclusivitate și albumul muzical Kids in Love de la DJ-ul norvegian Kygo. Eu îți spun pe curând și îți doresc o vară cât se poate de frumoasă alături de postul nostru de radio. Pe curând, numai bine!

rmt.md. Ascultă-ne online.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericit.

Ușor ator, nu te acuz, nu. Adio.

să te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, în somn plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu nici

de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu